Alzinamored da longa e la figlia da luster. Alzinamored da longa e la figlia da luster. Ustera, jungfrustera, dat jo feina mescia va, dat jo feina mescia va. Ustera, jungfrustera, dat jo feina mescia va. Ustera, jungfrustera, dat jo feina mescia va. Dattio faina mescia va, e cianciai du splets cum mai, e cianciai du splets cum mai. Al prüm c'ha la ciancet, e al seguant c'ha la falet. Al prüm c'ha la ciancet, e al seguant c'ha la falet.